0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
0: radio agakiza ku isoko y'ukuri
2: Korale yacu yatanguye mu 2008.
3: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
4: Abarundi ngo azoba ari barera.

0: Hallo.
1: Dabakesh.
2: Abandi. Ishuti na bagenzi. Wifuza gukiza ishuti na bagenzi.
1: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri keze ishuti na bagenzi.
0: Oui, allô. Nanje ndabahojeje
2: abandi
0: abagenzi banje bagitse ingorane wifuza guhuza wawe
1: haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri
0: wihoretse inshuti zawe
3: ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira
3: abaroma 12:15.

0: Oui, allô? Nanje ndabahojeje. Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhuza uwawe. Wihoreze inshuti zawe.
1: Ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira.
1: Abaroma 12:15.

Hadiwa kakiza kuisoko yukura lakoze chane Adolfi mbazumutima mkigani lotu itaza ya jee ushikiriza Afisijizi gireko chawanda nije ekikunezira chane Chama rupia nenda ila giji Na wangi kumeliru na awe Tuka watuwanda ya kunezira nwa mo uigani ilo Kuru chana kuisamirizi akiza kuisoko yukuri Uwerero waduhise mo nizira kuri kurabandanya urorani.